بناؤں میں آپ کا ہمراز آپ کے ساتھ بریک فری میں. دوستوں کبھی کبھی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جس چیز کو ہم شروعات میں مجبوری سمجھتے ہیں وہی آگے چل کر ہماری پہچان بن جاتی ہے. ایسے اگر آپ کی زندگی میں ابھی سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہے تو پریشان مت ہوئیے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا نمبر 11 بھی آپ کو مل چکا ہو, بس آپ کو اسے اپنا بنانا ہے. سنیل چھیتری کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی؟ اسپیڈ, فنیشنگ, فٹنس, لیڈرشپ. شاید ان سب کا جواب ہے ڈسپلن. انہوں نے اپنے کریئر میں فٹنس کو لے کر جو سیریسنیس دکھائی تھی وہ ان کے کھیل کا سب سے بڑا حصہ تھی. ایک پروفیشنل ایتھلیٹ کے لیے شریر اس کا انسٹرومنٹ ہے, اور چھیتری نے اس انسٹرومنٹ کی بہت عزت کی, اور چھیتری نے اس انسٹرومنٹ کی بہت زیادہ ہی عزت کی. اور انہوں نے کئی بار بتایا کہ انجریز نے انہیں بہت پریشان کیا, کئی بار حالات ایسے تھے کہ چلنا مشکل تھا, لیکن میڈیکل اسٹاف اور ان کی اپنی محنت نے انہیں واپس میدان تک پہنچایا, اور پھر وہی کھلاڑی دیش کے لیے کھیلتا رہا. یہی فرق ہے ایک اچھے کھلاڑی اور ایک مہان کھلاڑی میں. اچھا کھلاڑی کہتا ہے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مہان کھلاڑی پوچھتا ہے میں واپس کیسے آؤں.

واقعی جناب جب ہم بات کرتے ہیں اردو شاعری کی تو اردو شاعری اپنے آپ میں نہ جانے کتنے موضوعات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ انسان کی زندگی کے سارے ہی جذبات، سارے ہی احساسات ہمیں ان غزلوں میں اور شاعری میں نظر آ جاتے ہیں، اور یہ شاعری ہمارے دل کی زبان بن جاتی ہے۔ آپ کسی سے ناراض ہو جائیں یا پھر کوئی آپ سے روٹھ جائے، آپ کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہیں، آپ کسی سے اپنے دل کی بات کہنا چاہیں، تو یہ شاعری آپ کا ساتھ دیتی ہے ہمیشہ۔ اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے محبت کی بات کریں تو خوبصورت الفاظ کا انتخاب ضرور کیجیے گا، کیونکہ جب آپ اچھا بولتے ہیں، جب آپ اپنے دل کی بات خوبصورت لفظوں کے جامع میں اس تک پہنچاتے ہیں تو یقین مانیے بات دل تک پہنچ جاتی ہے، اثر کرتی ہے۔ یہی ایک خاص بات ہے جو انسان کہنا چاہتا ہے، محسوس کرنا چاہتا ہے۔ اور جب محبت ہو جناب تو یہ محبت کہتی ہے ہم سے کہ اس کے سارے دکھ میرے اور میری ساری خوشیاں تیری، اس کے لیے اپنی پوری زندگی ہم صرف کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جناب یہ دل صرف محبت چاہتا ہے، اور محبت میں سب کچھ لٹانے کو جی چاہتا ہے۔